14 horas e 25 minutos, foi uma bela e uma chave que não é leia com bissa gacurile, coisa icona, tukulo vangamu, nika yena lwe wa mshina, wa mkarata, loka mnyega mshata icona, tukula nzuluka tuka senu kusa, ashifamisani na yena, loka mnyega nzumbula na kona bukaratana, loku siku wafisani shlokoke, loku intanya shloko, ata mwisa kwini, shivile rosha yena lesho, Niko karateka kaku. Tako siyini. Mwana umukombe nilela le inene le shaka. Ah, junzi shikola shingata msiza kama nzuka siku. Kambe le shanga kubise la shona. Tukula mshini. Ameriku Pedro kusuka lankobe ali niwoshe kui kakon. Usana vela kubati lula misaka. Kambe shukuli le shaka umkombi sinle la leine Ndi yuso mje Bon apetiti kwa wana kumekaka na uje kanshika na namote